To je bila fantazija za 9 pihalnih instrumentov Eugena Gussensa v interpretaciji instrumentalnih solistov. Sledita Badinage in Chacona Jean-Marie Leclerc. Nastopili bodo člani ansambla Les Ambassadeurs. Želimo vam prijetno poslušanje.